la kuchona ilanga mphulaphuli. Unyana womntu wayenza ngathi uyagqitha. Kwavela amazwi athi, hlala nathi Nkosi.